0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi, Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.